0: vist pau, poeta! Duca un răzghit că mi se aile viitor!
1: Pau, poeta, tot da? Pau, oaie, ghidă în inyong opisina! Grabe, ghidia sa amono! Ma, cun mâna, nac brown out! Apat ca un răzghit că mi se escalator!
2: Pau, poeta!
3: More music sa MOR Meron. More sa hapon. More sa hapon.